0: رەسمىيىتىنى بېجىرىش ئىشخانىسى شۆبە ئەترىتىنىڭ باشلىقى خۇ ياۋيىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئۇچۇشتىن 15 مىنۇت ئىلگىرى ئايروپىلانغا چىققىلى بولۇش مۇلازىمىتى قاپلىغان ئاۋىياتسىيە لىنىيەلىرىدە يۈك تاق توشۇشقا ھاۋالە قىلىدىغان يولۇچىلارنىڭ يۈك تاق توشۇشقا ھاۋالە قىلىش رەسمىيىتىنى بېجىرىش ۋاقتى يەنىلا نۆۋەتچە ئايروپىلان ئۇچۇشتىن 30 مىنۇت بۇرۇن ئاياغلىشىدۇ. يۈك تاق توشۇشقا ھاۋالە قىلمايدىغان يولۇچىلارغا قارىتا بۇ مۇلازىمەتتە ئايروپىلانغا چىقىش رەسمىيىتىنى بېجىرىش بوكىنىڭ رەسمىيەتلەرنى بېجىرىشنى، يەنى ئايروپىلانغا چىقىش رەسمىيىتىنى بېجىرىشنى توختىتىش ۋاقىت تەلىپى ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى. يولۇچىلار پەقەت ئايروپىلانغا چىقىش ئېغىزى تاقىلىشتىن بۇرۇن، يەنى نۆۋەتچە ئايروپىلان ئۇچۇشنى پىلانلىغان ۋاقىتتىن 15 مىنۇت بۇرۇن ئايروپىلانغا چىقىش رەسمىيىتىنى بېجىرىش، بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشى ۋە ئايروپىلانغا چىقىشنى تاماملىسىلا بولىدۇ. چاقلىق ئورۇندۇقلۇق يولۇچىلار، ھەرىكىتى قولايسىز يولۇچىلار، تۇنجى قېتىم ئايروپىلانغا چىققان يولۇچىلار ۋە چوڭلار ھەمراھ بولمىغان بالىلار، ھامىلىدارلار قاتارلىق بارلىق ئالاھىدە مۇلازىمەت ئېھتىياجى بار كىشىلەر توپىنىڭ ئايروپىلانغا چىقىشقا يېتەرلىك ۋاقىت قالدۇرۇشىنى تەۋسىيە قىلىمىز.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. خۇڭ سەن يېمەكلىك كەسپىي تەتقىقات ئورنى يېقىندا شىنجاڭ قورۇمىلىرىنىڭ تەرەققىياتى توغرىسىدىكى دوكلات 2026-نى ئېلان قىلدى. سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە 2026 يىلى 6 ئايغىچە شىنجاڭ قورۇمىلىرىنىڭ شىنجاڭ سىرتىدا ئېچىلغان دۇكانلىرى تەخمىنەن 45 مىڭغا يېتىپ 2023 يىلى 12 ئايدىكىگە سېلىشتۇرغاندا 15.4% ئاشقان.
0: ۋىڭتۇەن 12 يېزىگىلىك پەن تەتقىقات ئورنى 10 نەچچە يىل سىجىل پەن تەتقىقات ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىسىدە جاڭ يۈ، جاڭ ئەيدىن ئىبارەت شورغا چىداملىق ئىككى چوڭ ساۋمى يېڭى سورتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك يېتىشتۈرۈپ چىقىپ، شىنجاڭ بويىچە تۇنجى ئۆلچەملەشكەن زەھەرسىزلەندۈرۈلگەن ساۋمى مايسىسىنى 3 دەرىجىلىك يېتىشتۈرۈش مەركىزىنى قۇردى. يىلىغا ئەلا سۈپەتلىك زەھەرسىزلەندۈرۈلگەن مايسا ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى 1 مىليون تۈپكە يېتىپ، مايسا بىلەن تەمىنلەش دائىرىسى مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىنى قاپلىدى.
1: جۇڭگو ۋاسكىتبولچىلار جەمئىيىتى يېقىندا جۇڭگو ۋاسكىتبولچىلار جەمئىيىتىنىڭ دۆلەت 3 كىشىلىك 23 ياشلىقلار ئەرلەر ۋاسكىتبول كوماندىسىنى يىغىپ مەشىقلەندۈرۈشكە تەشكىللەش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشىنى ئېلان قىلدى. بۇنىڭ ئىچىدە شىخەنزا تاشۆ تەنتەربىيە شۆيەنىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئاقىل ئابدۇراخمان بۇ قېتىمقى يىغىپ مەشىقلەندۈرۈش تىزىملىكىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك كىردى.
0: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-30°C. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 14-29°C. چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 15-31°C. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 19-31°C. بورتالادا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 18-33°C. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 23-35°C. كۈيتۈندە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 21-35°C. شىخەنزىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 18-35°C. سانجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-33°C. قۇمۇلدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-32°C. تۇرپاندا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 26-38°C. كورلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-32°C. ئاقسۇدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 23-33°C. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 19-35°C. قەشقەردا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 22-37°C. خوتەندە ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 21-35°C. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-30°C بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىئو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىشىپ بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگرامىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى مېھراي ئوسمان، ئارزۇگۈل خالىق، ۋاڭ سۇجى، مۇھەررىرى مەدىنە مەردان، مۇھەممەد ئەۋەل، مەسئۇل مۇھەررىرى تۇرسۇن توختا ئابدۇللا، دىكتورلىرى باتىگۈل مەسۇم بىلەن نازىم مۇخلىس. شىنجاڭ رادىئو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت.

شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان.

0: ئىككىيلەن ئاچچىق تەمنى تېتىغاندىن كېيىن ئاچچىق ئىسسىقى ئېشىپ كېتىشنى ياندۇرىدۇ دەپ ئويلاپ ئانچە پەرۋا قىلىپ كەتمىگەن. ئويلىمىغان يەردىن تاماقتىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمەيلا كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، چوڭ تەرەت، سۇدەك كېلىش قاتارلىق جىددىي خاراكتېرلىك زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن. دوختۇرخانا ئۇدا بىر نەچچە كۈن سۇيۇقلۇق تولۇقلاش، ئېلېكتروليت قالايمىقانلىشىشنى تۈزىتىش قاتارلىق كېسەلگە قاراپ داۋالاش تەدرىجىي ياخشىلانغان. ئەمەلىيەتتە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش زەھەرلىنىش ئەھۋاللىرى ھەر يىلى دېگۈدەك يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. قايسى پىلەكلىك كۆكتاتلار ئاچچىق بولۇپ قالسا يېيىش تەۋسىيە قىلىنمايدۇ؟ مۇتەخەسسىسلەرنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە خۇلۇگوا، سىگوا، خاڭگا، نەنگوا، دۇڭگوا، قوغۇن قاتارلىق كۆكتات ۋە مېۋىلەرنىڭ ھەممىسى قاپاق ئائىلىسى ئۆسۈملۈكىگە تەۋە بولۇپ، ئۇزاق مۇددەت سۈنئىي تاللاپ يېتىشتۈرۈش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ تەمى ئاساسەن تاتلىق ياكى سۇس بولۇشنى ئاساس قىلغان. ئاز ساندىكى قاپاق ئائىلىسىدىكى كۆكتاتلار ئۆسۈش جەريانىدا ئەگەر گېن ئۆزگىرىشى، يۇقىرى تېمپېراتۇرا، قۇرغاقچىلىق، كۈن نۇرىنىڭ چۈشۈشى بىنورمال بولۇش، زىيانداش ھاشاراتلارنىڭ زىيىنىغا ئۇچراش، نامۇۋاپىق ئوغۇتلاش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئۇچرىسا، ئۆزىنى قوغداش مېخانىزمىنى يوقىتىپ، قاپاق ماددىسى دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل ئۆسۈملۈك زەھىرىنى كۆپلەپ سىنتېزلەيدۇ. ئادەتتە مېۋىنىڭ تەمى قانچە ئاچچىق بولسا، قاپاق ماددىسى مىقدارىنىڭ شۇنچە يۇقىرى بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. كۈندىلىك تۇرمۇشتا كۆپچىلىكنىڭ دائىم ئۇچرىتىدىغىنى ئاچچىق كاۋا. قاپاق ماددىسىنىڭ تۈرى 20 خىلدىن ئاشىدۇ. كۆپىنچىسىنىڭ زەھىرى بىر قەدەر يۇقىرى. بۇنىڭ ئىچىدە زەھىرى ئەڭ كۈچلۈك قاپاق ماددىسى D ھەتتا ئاق مەرگى مۇشنىڭ زەھىرىدىنمۇ كۈچلۈك. قاپاق ماددىسى ئاشقازان ئۈچەي شىللىق پەردىسىنى كۈچلۈك غىدىقلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى كۆپىنچە ئىستېمال قىلغاندىن كېيىنكى 30 مىنۇتتىن 2 سائەتكىچە بولغان ۋاقىت ئىچىدە كۆرۈلىدۇ. زەھەرلىنىش دەرىجىسىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن كېلىنكىلىق ئىشپادلىرى تۆۋەندىكىدەك دەرىجىگە ئايرىلىدۇ. يېنىك دەرىجىدە زەھەرلىنىش: ئېغىز قۇرۇش، ئېغىز ئاچچىق بولۇش، باش قېيىش، كۆڭلى ئېلىشىش، ماغدۇرسىزلىنىش، ئۇيقىغا خۇمار بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئېغىر دەرىجىدە زەھەرلىنىش: قاتتىق قۇسۇش، قورساق موجۇپ ئاغرىش، سۇدەك ئىچ سۈرۈش، سۇسىزلىنىش، ھەزىم قىلىش يولى قاناش، كونكرېت چوڭ تەرەتتە يىرىڭ ۋە قان ئارىلاش بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. خەتەرلىك ئەھۋال: قان بېسىمى تۆۋەنلەش، پۇت قول ئۇيۇشۇش، جىگەر بۆرەك ئىقتىدارى زەخمىلىنىش، ئەسۋۇشى غۇۋالىشىش، ھەتتا ھاياتىغا خەۋپ يەتكۈزۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ياشانغانلار ۋە ئاساسىي كېسىلى بارلارنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرى تېخىمۇ ئېغىر، ئەسلىگە كېلىشى تېخىمۇ ئاستا بولىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، ئاچچىق بولۇپ قالغان پېلەكلىك مېۋە كۆكتاتلارنى يېگەندىن كېيىن بىئارام بولسا، كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئېغىر يېنىكلىگىدىن قەتئىينەزەر دەرھال دوختۇرخانىغا بېرىپ جىددىي داۋالاش ھەمدە دوختۇرغا تاماق يېيىش تارىخىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇقتۇرۇش، كېسەللىك ئەھۋالىنى يوشۇرۇپ داۋالاشنى كېچىكتۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش دورىسى ياكى ئانتىبىيوتىكلارنى ئۆز ئالدىغا ئىچمەسلىك كېرەك. قاپاق ماددىسىدىن زەھەرلىنىش توغرىسىدا نۆۋەتتە كېلىنكىدا ئالاھىدە ئۈنۈملۈك دورا يوق. پەقەت قۇستۇرۇش، ئاشقازاننى يۇيۇش، سۇيۇقلۇق تولۇقلاش، ئاشقازاننى ئازراش قاتارلىق كېسەلگە قاراپ داۋالاشقا تايىنىشقا بولىدۇ. ئەگەر ئالاھىدە ئەھۋال سەۋەبىدىن دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈش قولايسىز بولسا، دوختۇر تۆۋەندىكىدەك جىددىي تاقابىل تۇرۇش تەكلىپىنى بەردى. قۇستۇرۇش: ئەگەر تاماق يېگىنىگە ئۇزۇن بولمىغان ھەمدە ئەسخۇشى جايىدا بولسا، يۇتقۇنچاقنى غىدىقلاپ قۇستۇرۇپ ئىمكانقەدەر ئاشقازاندىكى نەرسىلەرنى چىقىرىۋېتىش كېرەك. لېكىن ھوشىدىن كەتكەنلەرنى قۇستۇرۇش مەنئى قىلىنىدۇ. سۇيۇقلۇق تولۇقلاش: بىمار سەگەك ھەم قاتتىق قۇسمىغان ئەھۋالدا مۇۋاپىق مىقداردا سۇس تۇز سۈيى ياكى سۇيۇقلۇق تولۇقلاش تۇزى ئىچىپ، سۇسىزلىنىش ۋە ئېلېكتروليت قالايمىقانلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالسا بولىدۇ. قىزدۇرغاندىن كېيىنمۇ زەھىرى ئاجىزلاشمايدۇ. قاپاق ماددىسىنىڭ بىر روشەن ئالاھىدىلىكى يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا ئىنتايىن چىداملىق. Күнделік өріп қорыш, дүмләп пішіруш, әтті қайнық суда ұзақ қайнытыш қатарлықларының әммісі оның зәхіріні бұзу бітәлмейді. Нұрғын кіші көпірек пішірсақ бейхәттәр болуды деп қарайды. Бұ әң қатарлық қата қараш. Шыңа, қапақ айлысыдығы мейві көктатланы егенде бейнормал ачық тәмні хес қылған хаман дәрхал құсып ағзыны чайқап, қорымыланың әммісіні ташлып етіш керек. Ачық қысмыны кесіп етіп давамлық ейеш яки азырақ ачық су құйып, тұзлап қойсыла зәріні йоқатқылы болуды дейдіған тәлей сынаш пысқиқысы да болмаслық керек. Адатке тәм тәңшәш вә бір тарап қылыш ұсоли қапақ маддысығы ныспәтен бүтілләй өнімсіз. Адатта хулуға, сыға қатарлық қапақ айлысыдығы көктатларыны бір тарап қылғанда, төвендеке бір қанчы ноқтаға деққат қылғанда, сәхәрлініш қауіпідің өнімлік сақланғылы болуды. Бірінші, таллыған чағда пұрап беқіш. Сетіп алғанда авал пұрақны пұрап беқіш керек. Әгер ечіп келеш, көкіріп келеш қатарлық бейнормал пұрақлар болса, бұл еңі әмәсілігіні, яке сүпті өзгіріп кетеш ехтималы барлығыны түшендіруді. Шоңа сетіп елішіні тәвсия қылмаймыз. Өзі ачық тәмлік болған көктатларының мұ еңіліқаға деқат қылып, сүпті өзгіріп кете сәвәбідің қауіп қатар келіп чықыштың сақланыш. Әргіз мұ, қарғулача ачықтам арқылық күтінішіне қоғылышып, емеклік беға тәрлігеге сәл қармаслық керек. Шкенче, тамақ әтіштің бұрын тетіп беқіп, андын әтіш. Хулуғаны еріп болғандың кейін, авал тіл ұшы білән әтіне ялап беқіш. Әгер рошан қыртақ тәмей болса, дәрғал бүтілләй ташлып әтіш. Бір тішлен мұ емеслік. Сыға, дұңға, ханға қатарлық қапақ айлысыдығы көктатларда, әгер адаттын ташқыры қыртақтан болса, оқшашла бір тарап қылыш. Қоғын егенде қоғынның ачық сапақ қысмыны емәсілік керек. Үшінші, ашқаны әсбапларыны үзіл кесіл тазылаш. Әгер ачық болып қалған қапақ айлысыдығы көктат мейве, чайдо, дөйше, қазан қомыш қатарлық ұшырашқан ашқаны әсвапларыны пакіз үйіп, токсин қалдықының кейінгі емеклік материалларыны бұлғышының алдын еліш керек. Деққат қылышқа тегішліке шоке, куға бұның сыртыда. Оның ачық дәмі ачық кава гликозыдың қатарлық бейнормал тәркіплерден келеді. О, нормал егілі болудыған ачық тәмлік маддығы кіреді. Бірақ, Куға муапық сақланмыса пұрықы бейнормал болуш, юмшап кетеш, яке ішке қысмының сүпті өзгіріп кетеш қатарлық әқваллар көрілсе, оқшашла емеклік бейхәтәрліке хәуіпі мәуджуд болуды. Пәкәт, кірвәкләрі сәл сарғиып қалған, қалған қысмы қармақы сақ көрінсі мұ, әгер юқырады баян қылынған әрқандақ бір түрлік сүпәт өзгіріш алахидліке қошылып келген болса, кесіп, Еліп әткенден кейін стимал қылышны тәвсия қылмаймыз. Чүнкі микроорганизм зәхірі көз білән көргілі болмайдыған районға тарқылып кеткен болышы мүмкін. Әгер яз пәсліден бейхәтер халда ачық нәрсе еп, сықны қайтырмақчы болса, көжі, ұсым, чинсай, мамкап вән нелопар ұрықының бұхи қатарлық емекліклеріні тәвсия қылымыз. Ола ысықны яндырып зәхәр қайтыруш, сөйдікні раваллаштырып ішіқні яндыруш, яки көңіліні қатыр жәм, кәйпиятні тұрақлық қылыш қатарлық өнімлерге еген. Оның үстіген бейхәтәрліке юқри, озықлық тәркебе мол болып, соғуқ сай қылыш, яғсыз қоруш, дүмләш қатарлық ұсыллары білән істимал қылсы болуды. Лекен шыныңғы деққат қылыш керек ке, Мамкап қатарлық тәбі соғуқ емекліклеріні тал вә ашқазанны ажызлап кеткенлі аз стимал қылшы керек.
1: Бұл программыны Шинжан радио-телевизия станциясы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлерін омымлаштырып, илім пән рухини

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش،

0: ئېغىر ئۆلۈم يېتىم بولدى. ئادەملەرنى ئىزدەش، قۇتقۇزۇش، كېيىنكى ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش، تەسەللى بېرىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى ئىشلەپ، ھادىسىنىڭ سەۋەبىنى تېزدىن تەكشۈرۈپ، ئېنىقلاش ھەمدە مەسئۇلىيەتنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈش كېرەك. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان دۆلەت ئىچىدە كۆپ قېتىم زور ئىشلەپچىقىرىش بىخەتەرلىك ھادىسىسى يۈز بەردى. جايلار، ئالاقىدار تارماقلار چوڭقۇر ساۋاق ئېلىپ، تەرەققىيات ۋە بىخەتەرلىكنى تېخىمۇ ياخشى بىر تۇتاش پىلانلاپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشتىن ئىبارەت بۇ تارنى ھەر ۋاقىت چىڭىتىپ، تۈرلۈك خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تۈزەپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى چىڭ ئىنچىك تۇتۇپ، ئېغىر ۋە پەۋقۇلادە ئېغىر ھادىسە يۈز بېرىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ، خەلقىمىزنىڭ ھاياتىي ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى ھەقىقىي قوغداش كېرەك. جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى گوۋيەن زۇڭلىسى لىچاڭ تەستىق سېلىپ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئىزدەش، قۇتقۇزۇشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن تەشكىللەپ، كېيىنكى ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئىككىلەمچى ھادىسىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا سەۋەبىنى تېزدىن ئېنىقلاپ، قانۇن بويىچە مەسئۇلىيەتنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈش كېرەك. گوۋيەن بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش كومىتېتى ئىشخانىسى جايلارنىڭ تۆۋەن چەك تەپەككۇرى، ئاخىرقى چەك تەپەككۇرىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇشىغا يەنىمۇ يېتەكچىلىك ۋە ھەيدەكچىلىك قىلىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشتىكى يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈپ، مەسئۇلىيەت تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى چىڭ تۇتۇپ، ئېغىر، پەۋقۇلادە ئېغىر ھادىسىلەرنىڭ يۈز بېرىشتىن قاتتىق ساقلىنىشى كېرەك. شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقى ۋە لىچاڭنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىقى نەق مەيدانغا خىزمەت گۇرۇپپىسى ئەۋەتىپ يېتەكچىلىك قىلدى. فۇجيەن ئۆلكىسى كۈچ تەشكىللەپ، يارىدارلارنى قۇتقۇزۇش ۋە نەق مەيداننى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ياخشى ئىشلىمەكتە. نۆۋەتتە تۈرلۈك خىزمەتلەر ئىشلەنمەكتە.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: باشۇجى شى جىنپىڭ دۆلەت پەن تېخنىكا مۇكاپاتى يىغىنى، ئىككى ئاكادېمىيە ئاكادېمىكلار يىغىنى، جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 11 قۇرۇلتىيىدا قىلغان مۇھىم سۆزىدە، يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ پەن تېخنىكا ئىشلىرىدا قولغا كەلتۈرگەن زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈردى. پەن تېخنىكا تەرەققىياتى دۇچ كەلگەن يېڭى ۋەزىيەتنى چوڭقۇر تەھلىل قىلدى. مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى، تەخىرسىزلىك تۇيغۇسى، بۇرچ تۇيغۇسىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ 15-5 يىلدىكى پەن تېخنىكا ئىشلىرى توغرىسىدىكى تۈرلۈك ئورۇنلاشتۇرۇشلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن چىڭ تۇتۇش توغرىسىدا ئېنىق تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. يىغىنغا قاتناشقان پەن تېخنىكا خىزمەتچىلىرى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: باشچۇجىنىڭ مۇھىم سۆزى يېڭى دەۋردىكى پەن تېخنىكا خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش ئۈچۈن ئىلگىرىلەش يۆنىلىشى كۆرسىتىپ بەردى. چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئۆزلەشتۈرۈپ، قەتئىي ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش ئىرادىمىز ۋە ئىشەنچىمىزنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش نىشانىغا قاراپ قەتئىي ئىلگىرىلەپ، جۇڭگوچى زامانىۋىلاشتۇرۇشقا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق پۇختا تىرەك بولىمىز ۋە يېتەكچىلىك قىلىمىز. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئۇلۇغۋار پىلانىنى سىستېمىلىق تۈزۈپ، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشنى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ، پەن تېخنىكا تۈزۈلمە ئىسلاھاتىنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پەن تېخنىكا ئىشلىرىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، تارىخىي ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولدى. دۆلىتىمىز دۇنيا پەن تېخنىكىسىغا قاتناشقۇچى، تۆھپە قوشقۇچىدىن يول ئاچقۇچى، باشلامچىلىق قىلغۇچىغا قاراپ تېز بۇرۇلۇش ياساپ، يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى ئەڭ تېز ئاشقان دۆلەتلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندى. 2025 يىللىق دۆلەت ئالىي پەن تېخنىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشكۈچى، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى فىزىكا تەتقىقاتخانىسىدىكى ئاكادېمىك چىن لىچۈەن مۇنداق دېدى: دۆلەت پەن تېخنىكا ئىشلىرىنى ئىزچىل قوللاپ كەلدى. بۇ مۇكاپات ئەمەلىيەتتە كوللېكتىپىمىزغا، پۈتكۈل دۆلەتنىڭ لىتىيلىق باتارىيە كەسپىگە زور مەدەت ۋە ئىلھام بولدى دەپ قارايمەن. پەن تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىشتا چوقۇم ئېتىبارسىز قىلىشقا رازى بولۇپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىشكە جۈرئەت قىلىش كېرەك. بىز ھازىر دۇنيادىكى توقا ئېھتىياجلىق ئەڭ چوڭ دۆلەت.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم

0: ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
1: تاماق ئىستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچاملىقلار تېمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاقىت تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
2: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
0: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
1: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
0: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
1: تاماق ئىستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچاملىقلار تېمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
3: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.

0: ئىشلەشنى ئېچىپ، دۇكانغا بېرىپ راسچوت قىلغاندا پۇل تۆلەش كودىنى كۆرسەتسە، سىستېما مۇناسىپ سوممىنى ئاپتوماتىك كېمەيتىپ كەچۈرۈم قىلىدۇ. ھەر بىر بېلەت پەقەت بىر قېتىمدىلا تەكشۈرۈپ ھېساباتتىن ئۆچۈرۈش بىلەنلا چەكلىنىدۇ. پارچە پۇل قايتۇرۇلمايدۇ، ئايرىم ھېسابلاشقا بولمايدۇ. يەككە زاكازغا بىر پارچىلا ئىشلىتىلىدۇ. دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغان شۇكى، ئىستېمال بېلىتىنى دۇكانلارنىڭ باھانى چۈشۈرۈش، ئەزالارغا ئېتىبار بېرىش بىلەن ئۈستىلەپ ئىشلىتىپ، كىتاب سېتىۋېلىش چىقىمىنى يەنىمۇ تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. نۆۋەتتە ئۈرۈمچى شەھەردىكى شىنخۇا كىتابخانلىرىنىڭ ھەر قايسى زەنجىرسىمان دۇكانلىرى شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسى تارقىتىش چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى، شىنخۇا خەلقئارا كىتاب شەھەرچىسى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ھەمكارلىق دائىرىسىگە كىرگۈزۈلدى. پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرغۇچى تەرەپ مۇنداق تونۇشتۇردى: بۇ يۈرۈشلۈك پائالىيەت ئۇدا كۆپ يىل ئۆتكۈزۈلۈپ، ھەم ئوقۇرمەنلەرنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىپ، ھەم تور سىرتىدىكى كىتابخانىلار ئادەم جەلپ قىلىپ، شەھەرنىڭ كىتاب ئوقۇش كەيپىياتىنى بارغانسېرى قويۇقلاشتۇردى. قىزىقىدىغان كىچىك دوستلار پائالىيەتنى قولدىن بېرىپ قويماڭلار. تېزدىن بۇ خۇش خەۋەرنى ئاتا ئاناڭلارغا ئېيتىپ، ئاتا ئاناڭلارنىڭ يېتەكچىلىكىدە پائالىيەتكە قاتنىشىڭلار.
1: 我有一个梦，一个好美好美的梦。

0: مەشھۇر شەخسلەرنىڭ بالىلىقتىكى ھېكايىلىرى.
1: جاڭغىر يۇرتى دەپ تەرىپلىنىدىغان شىنجاڭ قوبۇقسار موڭغۇل ئاپتونوم ناھىيەسىدە موڭغۇل يىگىت دورجى نېمانىڭ ھاياتى 7 يېشىدىن باشلاپلا جاڭغىر ئېپوسى بىلەن زىچ باغلانغان. ئەمدى بىز دۆلەت دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋەكىللىك تۈرى بولغان جاڭغىرنىڭ ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك ۋەكىللىك ۋارىسى دورجى نېمانىڭ ھېكايىسىنى بىرلىكتە ئاڭلايلى. دورجى جاڭغىرچى ئائىلىسىدە تۇغۇلغان. بوۋىسى جا جۇنەي تۇنجى تۈركۈمدىكى دۆلەت دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى تۈرى جاڭغىرنىڭ ۋەكىللىك ۋارىسى. 7 ياش ۋاقتىدا ئۇ بوۋىسىنىڭ ئات باشلىق غېجەك ئاھاڭىغا ئەگىشىپ ئېپوس ئېيتىشنى ئۆگەنگەن. دەسلەپتە ئاھاڭنى قىزىقارلىق ھېس قىلغان. تاكى 12 ياشقا كىرگەن يىلى بوۋىسى قەھرىمان جاڭغىرنىڭ قاتمۇقات سىناقلاردىن ئۆتكەن بۆلەكلىرىنى چېلىپ ئېيتقاندا ئۆزگىرىشچان ۋەقەلىك، قورقماس قەھرىمانلىق جاسارىتى بىردىنلا ئۇنىڭ ئۆسمۈرلۈك قەلبىگە ئورناپ كەتكەن. شۇ كۈندىن باشلاپ مەكتەپتىن قايتقاندىن كېيىن چارۋىچىلارنىڭ كىگىز ئۆيىدە بوۋىسىغا ئەگىشىپ جۈملىمۇ جۈملە ئېيتىشنى ئۆگىنىۋاتقان بىر سىما كۆپەيدى. توپشورنىڭ ئاۋازى بوۋا موما ئىككىيلەننىڭ ناخشا ئاۋازىغا تەڭكەش بولۇپ ياڭراپ يايلاقتىكى سەھەر ئاخشىمىنى قاپلىدى. داشۇنى پۈتكۈزگەندىن كېيىن دورجى سىرتتىكى خىزمەت پۇرسىتىدىن قەتئىي ۋاز كېچىپ يۇرتىغا قايتىپ بوۋىسىنىڭ قولىدىن ۋارىسلىق قىلىش كۈچ ئۇلاش كالتىكىنى ئۆتكۈزۈۋالدى. بوۋا نەۋرە ئىككىيلەن توپتوغرا 5 يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ ئەتراپتىكى چارۋىچىلىق رايونلىرىنى ئايلىنىپ جاڭغىر ئېپوسىنىڭ 100 پارچىدىن ئارتۇق قىممەتلىك قول يازمىسىنى توپلاپ ۋە رەتلەپ چىقتى. بۇ 32 باب ۋە پاراگراف جەمئىي 300 مىڭ خەتتىن ئاشاتتى. بوۋىسى ئالەمدىن ئۆتكەندىن كېيىن ئۇ يەنە نەچچە يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ رەتتەپ بولغان 50 باب ۋە پاراگرافنىڭ ھەممىسىنى ئۈنسىنغا ئېلىپ يوقاپ كەتكىلى تاس قالغان تېكىستلەرنى مەڭگۈ ساقلىغىلى بولىدىغان ئاۋاز ئارخىپىغا ئايلاندۇردى. دەسلەپتە يېڭىلىق يارىتىپ ئۆزگەرتىشنى سىناق قىلغاندا ئۇ دادىللىق بىلەن تولغانما ئۇسۇل ئۇسلۇبى بىلەن ئېپوسنى ئورۇنلىغان بولسىمۇ لېكىن كۆڭۈلدىكىدەك ئىنكاس قوزغىيالمىدى. يېڭىلگىنىگە تەن بەرمىگەن ئۇ يەنە قايتىدىن خەلق ئارىسىغا چۆكۈپ تۇرمۇش ئۆگىنىپ پېشقەدەم سەنئەتكارلاردىن ئەسلى ھالەتتىكى ناخشا ئېيتىش ئۇسۇلىنى سوراپ ئاخىرىدا ئەنئەنە ۋە ياشلىق ھالىتى قوشۇلغان يېڭى يولنى تېپىپ چىقتى. خومەي ئات باشلىق غېجەك تۇۋا دۇمبىقى ۋە ھازىرقى زامان ئېيتىش ئۇسلۇبىنى يۇغۇردى. يەنە ھەمراھلىرى بىلەن دالىن تاۋ بۇچى ناملىق مۇزىكا ئەترىتى قۇرۇپ مىڭ يىللىق ئېپوسنى ھازىرقى زامان گۈزەللىكىگە ئۇيغۇنلىشىدىغان يېڭى قاناتقا ئىگە قىلدى. 2022 يىلىدىن باشلاپ ئۇ ھەر يىلى يۇرتىدا 4 مەيدان ھەقسىز ئېيتىش كۇرسى ئاچتى. يەنە تەكلىپ بىلەن ئىچكى موڭغۇلدىكى نۇرغۇن جايغا بېرىپ دەرس ئۆتتى. ھازىرغىچە 200دىن ئارتۇق كىچىك جاڭغىرچى ۋە 400دىن ئارتۇق كۇرساتنى تەربىيەلەپ چىقتى. نۇرغۇن مۇنەۋۋەر ياش ۋارىسلار 5-تىن 7-گىچە تولۇق بۆلەكنى پىشىق ئېتالايدىغان بولدى. ئۇ جاڭغىر ناخشىسىنى ياڭرىتىپ مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ يىراقتىكى ئائىلە سەھنىسىگە چىقتى. بېيجىڭ مىللەتلەر كىنو بايرىمىغا قاتناشتى. گۇيياڭ، ئالتاي قاتارلىق پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى سەھنىلەرگە چىقىپ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 10 مەيدان دۆلەت ئىچى ۋە سىرتى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىغا قاتناشتى. جاڭغىر باش تېمىلىق 10 ھۆججەتلىك فىلىمنى سۈرەتكە ئېلىشقا ياردەملەشتى. 2024 يىلى جۇڭگو غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بويىچە يىللىق نامزاتلىققا كۆرسىتىلگەن شەخس بولۇپ باھالاندى. دورجى مۇنداق دېدى: جاڭغىر مېنىڭ ھاياتىم ۋە قان تومۇرۇم. بۈگۈنكى كۈندە ئۇ يايلاقتا يەنىلا سازنى قولىغا ئېلىپ ناخشا ئېيتىۋاتىدۇ. ئۇ مىڭ يىلدىن بۇيان تارقىلىپ كەلگەن بۇ قەھرىمانلىق ئېپوسىنى يېڭى دەۋر شامىلىدا تېخىمۇ كۆپ كىشىگە ئاڭلاتماقچى بولدى.

0: كارخانا ھازىرغىچە 23 مىليوندىن ئارتۇق ئەلا سۈپەتلىك چۆچە چىقاردى. مۇقىم ئىش ئورنىدىن 80-نى ھازىرلىدى. ھەمدە يەنجى ناھىيەسىگە 280 مىڭ چۆچە ھەدىيە قىلىپ، دېھقانلارنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى كۆپەيتىش يولىنى ئۈنۈملۈك كېڭەيتتى. شىركەت يېتىشتۈرۈش مەركىزىنىڭ زاۋۇت باشلىقى دۇڭ دېچياڭ مۇنداق دېدى. ئاساسلىقى يەنجى ناھىيەسىدىكىلەرنى خىزمەتكە قوبۇل قىلدۇق. خېبىيدىن كەلگەن پېشقەدەم خادىملار ئۇلارنى يېڭى ئىش ئورنىغا تېز ماسلاشتۇرۇش ئۈچۈن قولمۇ قول تېخنىكا ئۆگەتتى. خېبىي بايىنغولۇن كەسىپ رايونى قۇرۇلغاندىن بۇيان خېبىي ئۆلكىسى ھەر تەرەپلىمە كۆپ قاتلامدىن قوللاپ 167 مىليون يۈەن شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغ ئاجرىتىپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۈردىن 10-نى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خېبىي ئۆلكىسىدىكى نۇقتىلىق كارخانىلار ئاساس قىلىنغان، باشقا كارخانىلار ئەگىشىدىغان كەسىپ جايلاشتۇرمىسى شەكىللەندۈردى. ھازىرغىچە باغچى رايونىغا 83 بازار ئاساسىي گەۋدىسى ماكانلىشىپ 5 مىڭدىن ئارتۇق ئىش ئورنى ھازىرلىدى. يەنجىن ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى لاڭفاڭ شەھىرى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتى ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق شتابىنىڭ قوماندانى شۇجەنجىې مۇنداق دېدى. شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش 1000 چاقىرىملىق مۇساپىدىن ھالقىغان قوش يۆنىلىشلىك سەپەر. بىر نىيەتتە ھەمدەم بولۇپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەر تىرىكىنى سىجىل زورايتىپ، يەنجى ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىمىز.
1: ئەمدى پارتىيە بايرىقى ئاساسىي قاتلامنىڭ بىرىنچى سېپىدە جەۋلان قىلماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. مەملىكەت بويىچە مۇنەۋۋەر پارتىيە ئىشلىرى خىزمەتچىسى سانجى شەرى سۇ يۈچىن پىدائىيلار مۇلازىمىتى خىزمەت پونكىتى پارتىيە ياجىكىسىنىڭ شۇجىسى سۇ يۈچىن پارتىيە ياجىكىسىنىڭ يېتەكچىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ھەر مىللەت پىدائىيلىرىنى يېتەكلەپ، ئاممىۋى مەنپەئەت مۇلازىمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق بىلەن خەلقنى كۆزلەش ئەسلى مەقسىتىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسەتتى. 40 نەچچە يىل ئىلگىرى 23 ياشلىق سۇ يۈچىن بەختكە قارشى سوزۇلما دانلىق ھۈجەيرىلىك ئاق قان كېسىلى ۋە قان پلاستىنكىلىرى كۈچسىزلىنىش كېسىلىگە، ئارقىدىن بۇرۇن يۇتقۇنچاق راكىغا گىرىپتار بولۇپ، كېسىلى بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ كەتتى. ئۇ 20 نەچچە قېتىم چوڭ كىچىك ئوپېراتسىيە قىلىنىپ، چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ، ھاسىغا تايىنىپ ماڭىدىغان بولۇپ قالدى. بىر مەزگىل يەنە ئاۋازى پۈتۈپ قالدى. كېسەللىك ئەھۋالى نىسبەتەن تۇراقلاشقاندىن كېيىن سۇ يۈچىن پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ئوخشاشلا كېسەللىك ئازابىنى يەتكۈچە تارتىۋاتقان ئاغرىقلارغا ياردەم بېرىشنى ئويلىدى. 1981 يىلىدىن باشلاپ ئۇ پەيشەنبە كۈنىدە ئۇچرىشايلى ھېكايىڭىزنى سۆزلەڭ تېمىسىدىكى ئىللىقلىق يەتكۈزۈش يېتەكلەش پائالىيىتىنى باشلاپ كېسەلگە گىرىپتار بولغان ئاغرىقلارنى ئىلھاملاندۇردى. سۇ يۈچىن مۇنداق دېدى. ئۇلارنىڭ چېكىردە تەبەسسۇم جىلۋىلىنىپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، بەزى ئىشلارنى قىلىشىم كېرەككەن دەپ ھېس قىلىپ، نىشانىم بار بولدى. شۇنىڭ بىلەن ئاممىۋى مەنپەئەت پىدائىيسى بولدۇم. سۇ يۈچىن 2006 يىلى باشلامچى بولۇپ، سانجۇ ئوبلاستلىق قىزىل كىرىس راققا قارشى تۇرۇش شاتلىق باغچىسىنى قۇرۇپ، تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ، بۈگۈنكى كۈندىكى سۇ يۈچىن پىدائىيلار مۇلازىمىتى خىزمەت پونكىتىغا ئايلاندى. 2017 يىلى 10 ئايدا خىزمەت پونكىتى پارتىيە ياجىكىسى قۇرۇلۇپ، سۇ يۈچىن پارتىيە ياجىكىسىنىڭ شۇجىسى بولدى. پارتىيە ياجىكىسىنىڭ يېتەكچىلىكى بولغاچقا، خىزمەت پونكىتى پىدائىيلار مۇلازىمەتنى قېلىپلاشتۇرۇپ، باشقۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، كېڭىشىش، تەدبىر بەلگىلەش، ئىش تەقسىملەش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىكى تۈرلۈك مېخانىزملار ئېنىق مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. سانجى شەھىرى سۇ يۈچىن پىدائىيلار مۇلازىمىتى خىزمەت پونكىتى پارتىيە ياجىكىسىنىڭ تەشۋىقات ھەيئىتى سىجۈەن مۇنداق دېدى. سۇ يۈچىن يەنە قىيىنچىلىقى بار ئائىلىلەرگە پارتىيە ئەزالىرى قوشماقلىشىپ ياردەم بېرىش، يۆلەش خىزمەت چارىسىنى يولغا قويۇپ، كۆپچىلىكنىڭ ئەمەلىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشىغا ياردەم بەردۇق. خىزمەت پونكىتى نۆۋەتتە ئەڭ دەسلەپكى كېسەلگە گىرىپتار بولغان 8 پىدائىيدىن تەرەققىي قىلىپ زورىيىپ، 48 پىدائىيلار مۇلازىمەت شۆبە ئەترىتى بار پونكىتقا ئايلاندى. ئۇلار ئورتاق قۇرىدىغان 245 پارتىيە تەشكىلاتىدىكى 2800 ئارتۇق پارتىيە ئەزاسى بىلەن بىرلىشىپ پەرگەتلىنىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ بىرىنچى سېپىگە بېرىپ، 3000 ئارتۇق ھەر مىللەت پىدائىينى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، جەنۇبىي شىمالىي شىنجاڭدا مىللەتلەر ئىتتىپاقلىشىپ بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇش، مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش ئۆيىدىن 26-نى تەسىس قىلىپ، پىدائىيلار مۇلازىمەت ۋاقتىنى 3 380 000 سائەتكە يەتكۈزدى. بىر ئادەمدىن 3

0: تەدبىر ئارقىلىق جەمئىيەتنىڭ ئورتاق ئىدارە قىلىش ھاياتى كۈچىنى قوزغاتقاندىلا، ئاندىن پوچتا تېز يەتكۈزۈش ساھەسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدىكى يېشىللىق ئاساسىنى سىجىل جۇلالاندۇرغىلى بولىدۇ.
1: ستانسىمىز خەبىرى: تومۇز مەزگىلىدە ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئۆزگىچە باغ ئورمانچىلىق مەھسۇلاتلىرى مول ھوسۇل پەسلىنى كۈتۈۋېلىپ سېتىش خىزمىتى ئومۇمىي يۈزلۈك قانات يايدۇرۇلدى. نۆۋەتتە ئاقسۇ شەھىرىنىڭ ئېگەرچى بازىرى يۇقارقى بالداڭ كەنتىدىكى شىڭلى ئۆستۈرۈش بازىسىدا يۇمران، توق ئۆسكەن ۋىدى شىڭلىلىرى شاخلىرىغا پاتماي قالغان بولۇپ، رەڭگى توق قىزىل ئىدى. باغۋەنلە ئۈزۈش، ئوراش، سېۋەتكە قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولدى. باغۋەن دۇچۇندا بۇ يىل كۈن نۇرى يېتەرلىك، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى مۇۋاپىق، كىلىمات شارائىتى مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئۆسۈشىگە ماس كېلىدىغان بولغاچقا، شىڭلى مېۋىسىنىڭ سۈپىتى، مېۋىلەش نىسبىتى بىردەك ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن ياخشى بولغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: 600 مو يەردە شىڭلى ئۆستۈردۇق. بۇ يىل چىڭدۇ، بېيجىڭ، شاڭخەي، گۇاڭدۇڭ، چۇڭچىڭغا ساتىمىز. يەكەن ناھىيەسىدە بادام ئۈزۈش خىزمىتى ئومۇمىي يۈزلۈك قانات يايدۇرۇلدى. يەكەن ناھىيەسى بۇ يىل ھەمكارلىق كوپېراتىپى بىر تۇتاش سېتىۋېلىش، بىر تۇتاش سېتىش، ئېلېكتىرونلۇق سودا بىۋاسىتە كۆرسىتىپ مال تونۇشتۇرۇپ سېتىش قاتارلىق كۆپ خىل ئەندىزىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈپ، كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، بادام ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش زەنجىرىنى راۋانلاشتۇردى. يەكەن ناھىيەسى زۈنيەن يېزىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى دېھقانلار كەسپىي ھەمكارلىق كوپېراتىپىنىڭ بىۋاسىتە كۆرسىتىپ مال ساتقۇچىسى سۈبىنۇر سەمەت بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيىنى بادام دەرىخى ئاستىغا كۆچۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى: كۆك پوستلۇق بادام پىشىپ بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا چۈشىدىغان زاكازمۇ كۆپەيدى. نۇرغۇن تورداش يېڭى كۆك پوستلۇق بادامنى ئىنتايىن ياخشى كۆردى. كۈنىگە 300-دىن 500-گىچە مۇقىم زاكاز ئېلىۋاتىمىز. تۇرپان شەھەردە 630 مىڭ مو يەردىكى ئۈزۈم ئارقا-ئارقىدىن پىشىپ ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. شۇ جاي ئىشلەپچىقىرىش بىلەن سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، باغ ئېچىش بويىچە كېلىشىم ئىمزالاش قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق سېتىش يوللىرىنى ئالدىن بېكىتىپ، ھۆل ئۈزۈمنىڭ سېتىلىش يولىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن راۋانلاشتۇرۇپ، دېھقانلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، كىرىمنى كۆپەيتىشىگە كۈچ قوشتى. دېھقان پەرىزات نىياز مۇنداق دېدى: بۇ يىل ئۈزۈم ھوسولى يۇقىرى، باھامۇ مۇۋاپىق، ئۈزۈم ئۈزۈشنى باشلىدۇق، ھەممىسىگە زاكاز چۈشۈپ بولدى. تۇرپان شەھىرى كىشمىش، سايۋا، يېشىل ياقۇت قاتارلىق 500 خىلدىن ئارتۇق ئۈزۈم سورتىنى يېتىشتۈردى. تۇرپان شەھىرى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۈزۈم بارىڭى شەكىلدە ئۆزگەرتىش ئېلىپ بېرىشنى سىجىل داۋاملاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىك يېڭى تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، يېڭى تىپتىكى يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى قوللىنىپ، ئۈزۈمنىڭ سۈپىتىنى ئۈزلۈكسىز ئەلالاشتۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرگەچكە، بۇ يىل 500 مىڭ توننا ھۆل ئۈزۈم سېتىش مۆلچەرلەندى. تۇرپان شوچىن مېۋىچىلىك چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى گوييىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل 5000 توننا ھۆل ئۈزۈم سېتىۋېلىشنى پىلانلىدۇق. مال ئاساسلىقى مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا سېتىلىدۇ. ئالدىن ساقلاش ئامبىرىمىزدا تەقسىملەپ يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىمىز بار. خېرىدارلار زاكاز قىلغان مال 48 سائەت ئىچىدە ئىستېمالچىلارنىڭ تاماق ئۈستىلىگە چىقىدۇ.
0: ستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلاننى باشلاش، قەدەم ئېلىش باش تېمىسىدىكى يۈرۈشلۈك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىنىڭ 6-نچى مەيدان يىغىنىنى ئاچتى. ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدە ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ خەلقئارا تەسىر كۈچكە ئىگە قارمۇز ئىقتىسادىي توپلاشقان رايون بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، سوغۇق بايلىقنى ئىسسىق كەسىپكە ئايلاندۇرىدىغانلىقىنى تونۇشتۇردى. ئالتاي ۋىلايەتلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى ۋالىي مۇختەر كەرىمبېك تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدە ئالتاي ۋىلايىتىمىز قارمۇز مەركىزىي شەھىرى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، يادرولۇق ئىستىراھەت بۆلەك رايونىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، پۈتۈن زەنجىرلىك كەسىپ سېپىنى پۇختىلاپ، قارمۇز كەسپىي تەرەققىياتىنىڭ يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈلۈشىگە ھەقىقىي تۈرتكە بولىمىز. قارمۇز ئەۋزەللىك ئارقىلىق شەھەر قۇرۇلۇشىغا قۇۋۋەت قوشۇپ، ئالتاي شەھەرنىڭ قارمۇز ئۇل ئەسلىھەلىرى بىلەن ئاممىۋى مۇلازىمەتنى يۈرۈشلەشتۈرۈشنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەتنىڭ كۆتۈرۈش ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرىمىز. جېكبولىن خەلقئارا قار تېيىلىش ئىستىراھەت رايونىنىڭ سۈپىتى

0: بولۇشنىڭ مۇھىم تۇتقىسى قالدى. كەنت باقمىچىلىق تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇش، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تېزگىنلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىش بىلەن بىللە، بازارنى مۇددەتتىن بۇرۇن ئۇدۇللاشتۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، يەرلىك مەھسۇلاتلارنىڭ نامى ۋە سۈپەت ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، گۆش توخۇسى سېتىشنى كاپالەت بىلەن تەمىنلىدى. كەسىپلەر بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىپ يېتەكلەش ئارقىلىق ئاممىنىڭ ئۆزگىچە باقمىچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئاكتىپلىقىنى يەنىمۇ قوزغاپ، كوللېكتىپ يېتەكلەيدىغان، ئامما قاتنىشىدىغان، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان ياخشى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈردى.
1: كېرىيەنىڭ يېسى كۆك يار يېسى سېرىق ئۆي كەنتنىڭ كەنت كادىرى ئالىم ئادىل مۇنداق دېدى: ھازىر توخۇ فېرمىمىز پۈتۈن جەريانلىق زامانىۋىلاشقان ئۆلچەملەشكەن باقمىچىلىق يولىدا مېڭىۋاتىدۇ. توخۇلارنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى ياخشى، ساغلام ئېتىلمەكتە. كېيىن توخۇ قاندىن چىقىرىلغاندا سۈپىتى كاپالەتكە ئىگە بولىدۇ. سېتىش يولىدىن غەم قىلمايمىز. بىزمۇ بۇ بىر تۈركۈم گۆش توخۇسى باقمىچىلىقى ئارقىلىق بىر يۈرۈش پىشقان يۇقىرى ئۈنۈملۈك باقمىچىلىق تېخنىكىسى ۋە باشقۇرۇش ئەندىزىسىنى ئىزدىنىپ يەكۈنلەپ چىقىپ، كەنت كوللېكتىپ ئىقتىسادىنى پۇختا قەدەمدە زورايتىپ، كوللېكتىپ كىرىمنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۆي قۇشلىرى باقمىچىلىقىنى كەنتىمىزنىڭ ئاممىنىڭ كىرىمنى ئاشۇرۇپ بېيىشىدىكى ياخشى يولغا ئايلاندۇرۇپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنى كۈچلۈك تىرەك بىلەن تەمىنلەشنى ئۈمىد قىلىمىز.
0: بۈگۈنكى كۈندە بۇ ئۆلچەملەشكەن توخۇ فېرمىسى سېرىق ئۆي كەنتىنىڭ تەرەققىيات ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى جانلاندۇرۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشتىكى كۈچلۈك تايانچ نۇقتىغا ئايلاندى. بىكار تۇرغان بايلىقنى جانلاندۇرۇشتىن ئۆلچەملەشكەن باقمىچىلىقنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم كۆرسىتىشىگىچە، كەنت كوللېكتىپ ئىقتىسادىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشتىن كەنت ئاھالىلىرىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىپ بېيىشىغىچە، توخۇ باقمىچىلىق كەسپى كۈچلۈك تەرەققىيات قۇۋۋىتى بىلەن سېرىق ئۆي كەنتىنىڭ يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش يولىدا پۇختا قەدەم بىلەن ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولماقتا.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.